0: कन्या इव वहतु मे तवाउ अञ्जिञ्जाना अभिचाकशिमी।
1: यत्र सोमः सूयते यत्र यज्ञो घृतस्य धारा अभितत्पावन्ते।
2: अभ्यर्शतसुष्टुतिम् गव्यामाजिमस्मासु भद्राद्रवीणानि धत्त।
1: इमै यज्ञन्नायत देवता आनो घृतस्य धारा मधूमत्पवन्ते। धामन्ते विश्वम् भुवानमधिश्रितमन्तः समुद्रे हृद्यन्तरायुषी। अपामनीके समिथेय आभृ

0: तिरुधश्च म ओषाधयश्च मे कृष्टपच्याश्च मे कृष्टपच्याश्च मे ग्राम्याश्च मे पशवा आरण्याश्च मे वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मे यामश्च म इत्याच मे गतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् पृथिवी च म इन्द्रश्च मेऽन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे द्यौश्च म इन्द्रश्च मे समाश्च म इन्द्रश्च मे नक्षत्राणि च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्
1: अग्न्यशुश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे धीपतिश्च मे
0: उपाग्न्यशुश्च मेऽन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च मे आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च।

0: माधवनीयश्च मे वेदिश्च मे बर्हिश्च मे स्वगाकारश्च मे बभृथश्च मे यज्ञेनागल्पन्ताम् अग्निश्च मे घर्मश्च मेऽर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मेऽश्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मेऽङ्गुलायश्च क्वारयो दिशश्च मे यज्ञेनागल्पन्ताम् व्रतञ्च मर्तवश्च मे संवत्सरश्च मे तपश्च मे अहोरात्रे उर्वष्ठी वे बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेनाकल्पन्ताम् एका च मे तिस्रश्च मे तिस्रश्च मे पञ्चा च मे पञ्चा च मे सप्त च मे सप्त च मे नव च मे नव च म एका दश च म एका दश च मे त्रयो दश च मे त्रयो दश च मे पञ्चादश च मे पञ्चादश च मे सप्तदश च मे सप्तदश च मे नवादश च मे नवादश च म एका विज्ञाशतिश्च म एका विज्ञाशतिश्च मे त्रयो विज्ञाशतिश्च मे त्रयो विज्ञाशतिश्च मे पञ्चाविज्ञाशतिश्च मे पञ्चाविज्ञाशतिश्च मे सप्तविज्ञाशतिश्च मे सप्तविज्ञाशतिश्च मे नवाविज्ञाशतिश्च मे नवाविज्ञाशतिश्च म एकत्रिज्ञाशच्च म एकत्रिज्ञाशच्च मे त्रयस्त्रिज्ञाशच्च मे यज्ञेनाकल्पन्ताम् चतस्रश्च मेऽष्टौ च मेऽष्टौ च मे द्वादश च मे द्वादश च मे षोलश च मे षोलश च मे विज्ञाशतिश्च मे विज्ञाशतिश्च मे चतुर्विज्ञाशतिश्च मे चतुर्विज्ञाशतिश्च मेऽष्टाविज्ञाशतिश्च मेऽष्टाविज्ञाशतिश्च मे द्वात्रिज्ञाशच्च मे द्वात्रिज्ञाशच्च मे षत्रिज्ञाशच्च मे षत्रिज्ञाशच्च मे चत्वारिज्ञाशच्च मे चत्वारिज्ञाशच्च मे चतुश्चत्वारिज्ञाशच्च मे चतुश्चत्वारिज्ञाशच्च मेऽष्टाचत्वारिज्ञाशच्च मे यज्ञेनाकल्पन्ताम् त्रियविश्च मे त्रिवी च मे दित्यवाच्च मे दित्यौहि च मे
1: पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे

गच्छति प्रदक्षिदस्तेभ्यः एतावा अपाम् विषः विषमेवास्त्वै परियोहति मरुतामोजस्तेभ्यः अन्नम् वै मरुतः।

देवाय जन्मने रत्नधातम इति रत्नधातमः अयम् देवाय य इन्द्राय आसतेत्यासत इन्द्राय वचोयुजा यज्ञमाशतावचोयुजा ततक्षुः वचोयुजेति वचः।

दत्तनत्रिः सुन्वत इति सुन्वत् रत्नानि दत्तना एकमेकं सुषस्तिभिः नो रत्नानि सुषस्तिभिरिति।

मे सुगं च मे शयान च मे सुषाश्च मे सुदिन च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् रजिश्च मे राजश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे पूर्णं च मे पूर्णतारं च मे कुयावं च मे क्षीतं च मेऽन्नं च मे क्षुच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् व्रीह

सृजग्यश्यति प्रदक्षिदस्तेभ्यः एता वा अपाम् विषः विषमेवास्मै परियोहति हरतामोजस्तेभ्यः अन्नम् वैवर्तः अन्नमेवावरुन्धे सूर्यवर्चसस्थेभ्यः राष्ट्रमेव वर्चस्यः सूर्यप्रजसस्थेभ्यः सत्यम् वा एतत् यद्वर्षति अनुदैव्यदातपरिपरि